0: گلاس تم کفا بھی
1: دیفکن ماس چفکن تومپن اسوا جان تو چانٹ ویتا نولا ریک اوت فیتین را می کوریان اتس کمی توو مارنی فوک فرین اتی فوک چیک پام ناتس کاراز ناس کاراز نا ریک کتا فریک چنگ اتن فوک فوت جوان سیکو فوت منا منچن لوکن سیکو تی وو فافا فوت تیاکو نو تیاکو ایس تیاکو مالونگا تی کالون تیاوا کو نیافا ویلون تنگت می فنگ ام پیان نندالن فیا وانم هاس توک نتیم با آل تیس مانگن ام فوت چارن می فنگ ام اورچ نما فیسنگ سنا بار بار فزیت می سو بیک مای فانتام بار ارزی منا باد لاو تی مین جان تورچ ویلون تنگت می فرای سان کیان فتیاتا کال فتیاکن فنگ تیاوان نا تو اوفن فوزی ما کول تینگ مالا گاس مانان کاس چانگ تیم سیا وارچکا زیت مالین کیا لوفن مندون چاچه می ری هره فو گاس تا تو بی زازا گاس تیرا گاس فو اوچون من کارن اچو جان تام رازم بی ni azo no vanikolakagna tanany riany tsara gasy tsara fa raha nikantoko hitondra miakitra ampafantariko ananjy fa tany nipoiraky gasy kara arovako tsy avotro tsy foko fefa agnaty foko ndosiko aminagnara satria tanindrazako ka na malaza menty ohatra sahirigna tsy magnino mandonitratra ami'ray haray afao za to tsy megnatra karazako
2: narirarirany sasany fotony ny sasany tsy mahafantatra ny lanjany de nylanjalanjany foko impitina matika ny lelako magneky fô mavesatra ny fitiavako ananjy ke tiako za tiako anao tiako zareo de tiako atsika satria raha nianatra de ny fifankatiavagna sy fifagnajagnany fihavanagna mampiavaka atsika ke tiako mahita gasy mizaratsika agnatin'ny hafaliagna maravoravo mahita soroka milanja tongotry mamindra miaraka agnatin'ny fahoriagna ke tsariako ma agasy ana na de amin'ny hafa aza gasy midika fery mamaignatra tsy mety sitragna gase asandratony ampelatagnina fa raha kolontsaigna atsika tsy tokony indraka gase aza magneky andevozin'ny vôla fa ny vôla tsy mampiavagna fa mampiparitaka e gase toagna amin'n'orombato ny fombatsika fa aza totao fapasika fa mitadiny verany eka mana iragna aza mbidiny tanindrazagna taninao fa lasa tsisy levegnana ny taranake ovao rano balany fahavalinao mba tsy hanimba ny hasagna tokony anaranake aza matahotra fa zagna ariny inao koa tsy hagnampy anao ny magnitry ndrignany hafa e aza maignatra karazagna mandomatratra mirey afa gasy iakale
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkuva.

0: مالي هل
1: تمك لاش تمك فافي
2: هلا تسنين مخاص تساني انتواني تي عندي تي بلوك ساي تي بشونج سيزون تي لبروكراما نايو اطاق ساي كيس تي بانامبول تي سينا نوغانا سخاف خاف تي سيزان سافيد نايو انو تشونج فيالامبول ناي زاني واتشانو ام ناي ميسي ساكيلا ناكرو تي فيالامبول ناي واتشانو ام اناو تي تي ساني ميني كيس تي ملالوشو ام نورتي e arriva qui sei de mano botta papang sei sono to miao
3: ah ho so si fu na sana te sei ho na tuntu ka sana e fatta manzana qua son dai manzin ho na tuntu ka sana tol mo shit sum tsaga tsaga na zai su fu sei tsu mo nin ha ho zai mo no ze ma fan pan fu na ya te maneta nan mala kasre sa dets ma no tsu na ku ra ra me to te sei na ba ita ita na ve inga ne ba usi sana tolu fo ka re tsa Usalama taudun tsu salama tsa tot.
4: Fafaka ianu ba afaka monjetsika. Panotsika. Mila fibebana tantsika. Haoktsika ipepaka. Ira piva, ira fiderana fonne nay fanantele nay ratsmantendrendira zo tolzo remfa ira te amnira. Totsotsotra fatsika nge zo fanama msoni. Msona firenetsika satsi tafalatsaka lalitsika.
5: Ro kravoka tamo sante nantele far. Tumba angkete yang rasa, si baru tanpa angkut natosan bahkan bahkan tukasan. Ini memas nak baca dia ni, macam mana kamu mandi tunggu telefon isanan. Macam mana ni arah tu, jadi macam macam rumah full mood di simbah sekian ini bah. Ini sahaja top ni tu warna tulis kita kan. Soalnya tentang fitrik Chelsea su tumbuh atau tumbuh rendah. Kalau ni dalam bulan musim tu, ni mifah ke zonnya so tom so ni mana kencing mana manis.
1: Shout out tumbuklah, shout out tumbuk faham.